0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

0: مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔
1: وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

0: اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔
1: فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم،
0: یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے، بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

0: اہل ایمان بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
1: Yeah!

0: لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔
1: قالت

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے.
1: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: تعلمون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف، والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔
1: بل

0: لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔
1: اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔
1: بلکہ

0: اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔
1: تبصرة وذکرى لكل عبد منیب،
0: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔

0: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج.
1: والنخل باسقات لها طلع نضید,
0: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے.
1: رزقا

0: خروج،
1: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔
0: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود،
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔
0: وعاد وفرعون واخوان لوط،
1: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔
0: واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد،
1: اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔
0: افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید،
1: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
1: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ،
1: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
0: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد،
1: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ،
0: اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔
1: لَقَدْ

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
1: وقال قرینه هذا ما لدي عتید،
0: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔
1: القیا فی جہنم کل کفار عنید،
0: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔
1: مناع للخیر معتد مریب،
0: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔
1: الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید،
0: جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔
1: قال

0: مرید
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد
1: اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے
0: یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی
0: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے
0: من

0: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
1: ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید،
0: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يَوْمَ تَشْهَدُ

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو, بس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والذاریات ذروا,
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہے.
1: فالحاملات وقرا,
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہے.
1: فالجاریات یسرا,
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں.
1: فالمقسمات امرا,
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں.
1: انما توعدون لصادق,
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے.
1: وان الدین لواقع,
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا.
1: والسماء ذات الحبک,
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں.
1: انکم لفی قول مختلف,
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو.
1: یؤفک عنہ من افک,
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے.
1: قتل الخراصون,
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں.
1: الذین ہم فی غمرۃ ساہون,
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں.
1: یسألون ایان یوم الدین,
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا.
1: یومہم علی النار یفتنون,
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا.
1: ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون,
0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو, یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے.
1: ان المتقین فی جنات وعیون,
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے.

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ،
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
0: اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔

0: تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

0: तो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए।
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

پہلے جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدا

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم۔

0: This is FM 101.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے
2: www.alshifai.org۔
3: سنتے رہیے FM 101۔

0: FM 101.1 Kia.
1: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: This is FM 101.
3: Saving a lot.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: سوچئے جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں, 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.
2: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ممالک کے ساتھ ادارہ جاتی تعاون اور تجربات کے تبادلے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری برادری کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. اور سندھ کے ہنگامی امدادی ادارے نے صوبے بھر میں عید کے ایام میں شدید گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM
4: 101. Sunte rahiye FM 101. 101.

خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد۔

0: 1 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan, the news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says the government is making all-out efforts to encourage investment in tourism, hotel industry, real estate and construction sectors. The Information Minister has said Pakistan gives special importance to institutional cooperation and exchange of experiences with friendly countries. The Saudi Ministry of Hajj and Umrah has issued a comprehensive Hajj guide for pilgrims arriving from across the globe to facilitate their sacred spiritual journey. Trade representatives from the Asia-Pacific Economic Cooperation are gathering in China today to discuss trade imbalances and supply chain resilience.
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: Sunte rahiye FM 101. 101. 101.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Musalman ki عملی زندگی میں جو اخلاقی جوہر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جس صفت کی وجہ سے آدمی کامل مسلمان بنتا ہے اور معاشرے کا بہترین فرد قرار پاتا ہے، وہ امانت و دیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں امانت و دیانت کا تصور اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالی یا معاشرے نے کسی شخص کے حوالے کی ہیں، اخلاقی، قانونی اور معاشرتی ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں، ان کا احساس و شعور رکھنا، ان کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا لازم ہے۔ یہ ادا کرے گا تو وہ امانت و دیانت والا ہوگا۔ ہمارا وجود، اس کے تمام اعضاء، عقل و شعور، ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں اور وہ سارے اسباب و وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ سب امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو منصب اور ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں، وہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ انسان اپنے وجود، عقل و شعور، ذہنی و جسمانی صلاحیتیں درست طور پر استعمال کرتا ہے تو یہ امانت و دیانت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب و وسائل دیے ہیں، انہیں درست اور جائز استعمال کرنا امانت و دیانت ہے۔ منصب و ذمہ داری کے تقاضے پورے کیے جائیں اور ان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے تو یہ امانت و دیانت ہے۔ امانت و دیانت مالی معاملات میں بھی ہے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس حفاظت کے لیے رکھی ہے تو اسے جوں کا توں واپس لوٹا دینا امانت ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق آپ پر باقی ہے تو اس کا ادا کرنا امانت و دیانت ہے۔ کسی کا کوئی راز کسی کو معلوم ہے تو اس کا چھپانا بھی امانت و دیانت ہے۔ اگر کوئی ملازم ہے تو اس کی ملازمت کی جو شرائط ہیں، اس کے مطابق اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے انجام دینا امانت و دیانت ہے۔ ذمہ داری کے تقاضے پورے کرنے میں اپنی بھرپور اہلیت و صلاحیت اور طاقت کا استعمال امانت و دیانت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے، اس کے تقاضے میرے ذمے ہیں، یہ احساس امانت و دیانت کی ادائیگی

0: میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس عہد و پیمان کے تقاضے پورے کرنا امانت و دیانت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امانت و دیانت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
1: This is FM 101.
2: میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں،
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
3: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
5: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان، ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
6: سنتے رہیے FM 101.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری اور اس کشتی میں چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور گاتے بجاتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے گزر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا اور آپ پر، ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں ان کے اعمال ایسے کر دیجئے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں نصیب ہوں۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کا حال یہ تھا کہ وہ اگر مخلوق کو برے حال میں دیکھتے یا فسق و فجور میں اور گناہوں میں مبتلا دیکھتے تو وہ اولیاء ان گناہوں سے تو نفرت کرتے تھے، اس لیے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، ان کے فسق و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت ضروری ہے، لیکن دل میں اس آدمی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اینٹیں برسائی جا رہی تھیں، آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے، پاؤں مبارک لہو لہان تھے، اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کو علم نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ زبان پر یہ الفاظ اس لیے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور بغض ہے لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے اور میرے اللہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ لوگ میرے اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے۔ اگر بندوں سے محبت، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھا دیا جاتا ہو۔ جب وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، بس دن رات تجارت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ظاہر کرانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے میں ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے کہ ہاں یا اللہ، اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ کہ یہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا اور اپنے غلاموں کو تجارت کا سامان

0: کرے۔ تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں ہر حکم کی اپنی شرائط، حدود و قیود ہوتی ہیں، اور ایک مخصوص دائرہ کار کے اندر ہر حکم کا طریقہ کار بھی شریعت نے بتایا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی مذکورہ آیت اور مختلف احادیث مبارکہ کے تحت حدیث و فقہ کی کتابوں میں سفارش کے بارے میں درج ذیل واضح ہدایات موجود ہیں۔ نمبر ایک، سفارش ہمیشہ جائز اور برحق کام کی ہونی چاہیے۔ کسی ناجائز یا ناحق کام کے لیے سفارش کسی حالت میں جائز نہیں۔ لہذا اگر ہم کسی شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ فلاں منصب اور عہدہ یا ذمہ داری کا اہل نہیں ہے، اس کے باوجود محض قرابت داری یا تعلق کی وجہ سے ہم اس کے لیے سفارش لکھ دیتے ہیں کہ اسے فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے یا فلاں ملازمت اس کو دے دی جائے، تو یہ سفارش ناجائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارش جس طرح کسی ضرورت مند کی حاجت براری کا ذریعہ ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ ایک شہادت اور گواہی بھی ہے۔ لہذا جب ہم کسی کے بارے میں سفارش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اس ذمہ داری، عہدے اور منصب کا اہل بھی ہے۔ لہذا اس کی بنا پر ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ حقیقت کے اعتبار سے اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہے تو گویا ہم نے جھوٹی گواہی دی۔ ایسی صورت میں وہ سفارش بجائے ثواب ہونے کے گناہ کا موجب بنے گی۔ محترم مکرم سامعین کرام، اسی طرح کسی کے مقدمے کے سلسلے میں سفارش کرنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ کسی قاضی اور جج کے پاس فیصلے کے لیے کوئی مقدمہ پیش ہے۔ ایسی صورتحال میں فریقین کی طرف سے گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، اس وقت اگر کوئی یہ سفارش کرے کہ فلاں کا ذرا خیال رکھیے یا فلاں کے حق میں فیصلہ کر دیجئے، تو یہ سفارش ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جج کے لیے یہ حکم موجود ہے کسی کے مقدمے سے متعلق کسی ایک فریق کی بات دوسرے فریق کی غیر موجود۔ سفارش کے بارے میں دوسری اہم شرعی ہدایت جس سے ہم عام طور پر روگردانی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سفارش کا مقصد بھی نہیں جانتے۔ سفارش کا مقصد شریعت اسلامیہ کی نظر میں محض توجہ دلانا ہے، یعنی جس سے سفارش کی جا رہی ہے اولاً تو وہ سفارش جائز ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ سفارش کی حقیقت شریعت کی نظر میں صرف اتنی ہے کہ جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کے ذہن اور علم میں ایک بات نہیں ہے تو ہم اسے سفارش کے ذریعے صرف متوجہ کر دیں کہ اس شخص کی اس بات پر توجہ فرما لی جائے کہ یہ اس موقع کے لیے شاید مفید ہو، مگر کسی قسم کا دباؤ اور پریشر ڈالنا ہرگز جائز نہیں۔ نمبر تین، سفارش کے بارے میں ایک تیسری اہم شرعی ہدایت یہ ہے کہ سفارش ایک مشورہ ہے، اور مشورے کی حقیقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، یعنی جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی دیانت و امانت کے لحاظ سے جس بات کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہے وہ مشورہ لینے والے کو بتا دے۔ لہذا اب اگر سفارش کرنے والا اسے اپنے ذہن کے اعتبار سے درست اور بہتر نہیں سمجھتا تو اس کے لیے اس طرح سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ محترم مکرم سامعین کرام، سفارش کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے آج سفارش ایک لعنت کی شکل اختیار کی کر گئی ہے۔ سفارش کے برے سماجی اثرات سے ہمارا معاشرہ محفوظ ہوگا، اور ان شرعی شرائط کا خلاصہ یہی ہے کہ سفارش ان معاملات میں ہو جن میں سفارش کرنا جائز ہے، جہاں سفارش کرنا جائز نہیں، جیسے مقدمات اور امتحانی پرچوں کی جانچ پڑتال کا معاملہ ہے، یا کسی نااہل یا ناقص الاستعداد شخص کو کوئی عہدہ یا ذمہ داری دلانا ہے، ان جگہوں پر سفارش کرنا جائز نہیں۔ نیز سفارش جائز کام کی ہو، ناجائز کی نہ ہو، اور سفارش کا انداز مشورے کا ہو، دباؤ یا پریشر ڈالنے کا نہ ہو، نیز مشورہ اور سفارش نہ مانی جائے تو اس پر کسی قسم کی کوئی ناراضگی یا ناگواری نہ ہو، ان شرائط کی رعایت کے ساتھ اگر سفارش کی جائے تو جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، اور ایسی سفارش کی وجہ سے کوئی فساد برپا نہیں ہو سکتا، ورنہ سفارش کے نہایت سنگین اور خطرناک اثرات ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
1: سنتے رہیے FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
2: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
1: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
3: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
5: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
6: سنتے رہیے ایف ایم 101 101۔

0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ممالک کے ساتھ ادارہ جاتی تعاون کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. سعودی حکومت نے عازمین حج کو ان کے روحانی سفر میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک جامع حج گائیڈ جاری کی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے رواں ماہ کی 30 تاریخ سے راولپنڈی اور لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sunte rahiye FM 101.
2: This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sunte rahiye FM 101.
2: This is FM 101.
3: شکریہ
4: آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
2: دس از ایف ایم 101.
3: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: دس از ایف ایم 101.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.
2: This is FM 101.
5: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
6: Aaiye saamein, ab samaat farmayein program Raah-e Khuda. Muqarrar hain Sahabzada Dr. Sayyid Shehzad Hussain. Ye program rozana 3:05 par nashr kiya jata hai.
7: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے 12:28 اور سورہ حشر ہے, رکوع پہلا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القرا فللہ وللرسول ولذی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان ہے. میں نے جو کچھ عفا اللہ جو کچھ لوٹایا اللہ نے اللہ رسول رسول کی طرف, یعنی جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو من اہل القرا شہر والوں سے, فرمایا فللہ وللرسول وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, تو اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور وابن السبیل اور مسافروں کے لیے کہ لا یکون دولتن تاکہ نہ ہو وہ دولتن گردش کرنے والا. بین الاگنیا بین میں نے درمیان, اگنیا مالداروں کے, منکم تم میں سے, وما آتاکم الرسول اور جو کچھ تمہیں دیں وہ عطا فرمائیں, فخذو تو اسے لے لو, وما نہاکم اور جس سے تمہیں روکیں, انہو اس سے, فنتہو پس اس سے رک جاؤ, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ شدید العقاب اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. صدق اللہ العظیم. یہ اس کی کہ اس میں یہی ارشاد ہے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے مالک ہیں اور تمام مسلمان ان کے بندہ بے ذر. اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بے تعمل قبول کرے, خواہ اس کی عقل میں آوے یا نہ آوے, اور خواہ دنیاوی نفع اس میں معلوم ہو یا نہ ہو. جیسے اب سود ہے, سود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سود میں نفع دنیاوی ہے مگر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو سنتے ہی فوراً اس سے علیحدہ ہو جاؤ. اس کی اطاعت میں ہی ہر طرح کا فائدہ ہے. خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیے یا جن کاموں کو حکم دیا, جو کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہ فرمایا, یہ سب ما اتاکم میں داخل ہے. جو آتا ما اتاکم لکھا ہے اس میں پہلے کو سنت معلّہ, دوسرے کو ہم سنت قوی کہیں گے, اور تیسرے کو سنت سکوتی کہیں گے. یہ بھی خیال رہے کہ یہ حضور ہی کی شان ہے کہ آپ کا ہر حکم ہر فعل قابل اتباع ہے, اور کسی کی بھی یہ شان مجال نہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر فعل رب کی طرف سے ہے. ہمارے کام نفسانی اور شیطانی بھی ہو سکتے ہیں, مگر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ کسی شیطان کی پہنچ نہ نفس مارا کا دخل. جیسے سونے کی کان سے صرف سونا ہی نکل سکتا ہے, یا آم کے درخت سے صرف آم ہی ملے گا اور کوئی وہ چیز نہیں پیدا کرے گا, ایسے ہی زبان پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق ہی جاری ہوتا ہے. لہٰذا ان کے ہر قول و فعل پر بلا تعمل عمل کرو. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے اور اعلان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, صدق اللہ.
6: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں, وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
5: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: سنتے رہیے FM 101.
3: شکریہ آپ نے
5: FM 101 ٹیون کیا.
8: دس از FM 101. دس از FM 101.
9: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
2: پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی۔
1: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی۔ منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔
3: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو۔
5: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة برکن تشریف جناب عالی جناب عالی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

101 ریڈیو پاکستان لاہور, یہ آواز ہے آر جی علی رضا کی. اب آواز ٹھیک آئی ہے. یہ وہی ایشو تھا جو ہمیں لگ رہا تھا. رائٹ بھائی جی, آپ سن رہے ہیں FM 101 ریڈیو پاکستان لاہور, مجھے کہتے ہیں آر جی علی رضا. پروگرام ہے جی ہمارے پاس فن 101, اور ہم اور آپ, میں اور آپ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے سن رہے ہیں, آپ کو میں دل سے پیار سے کہوں گا دھیان سے گاڑی چلائیے گا, اور لائن اور لین کی آپ نے خلاف ورزی بالکل بھی نہیں کرنی. ٹریفک کے جتنے قوانین آپ جانتے ہیں ان کی آپ نے پاسداری کرنی ہے, اور اگر ٹریفک کے قوانین آپ نہیں جانتے تو کوشش کریں کہ آپ ٹریفک کے سارے قوانین جان جائیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یار. آج کا جو ٹاپک ہے نا, وہ بڑا ہی مزیدار ہونے والا ہے, بڑا ہی مرچ مسالے والا ہونے والا ہے. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ کے دوست وہ کون سا بہانہ بناتے ہیں جو سن کر آپ فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو پکا جھوٹ ہے. یعنی وہ بہانے جو دوست ایسے اعتماد سے مارتے ہیں کہ سن کر ہنسی بھی آ جاتی ہے اور بندہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی واقعی سچ میں. یعنی اکثر ہوتا نا, کہتے ہیں یار بس گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا, میں تو 5 منٹ میں پہنچ رہا تھا, اور ایسے ایسے بہانے ہوتے ہیں, ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ سن کے ہنسنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور آپ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کہانی پہلے بھی سنی ہوئی ہے. تو آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے دوست یا آپ وہ کون سا بہانہ ہے جو بناتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو پکا جھوٹ ہے. تو تیار ہو جائیں ہنسی کے طوفان کے لیے, کیونکہ آج جھوٹ بھی تفریح بننے والا ہے. آپ کے میسیجز ہمیں ملیں گے 4471 پہ, اور آپ کی کالز ہمیں آئیں گی 04-2111-0101. پھر آپ کا نمبر بڑا پیارا سا نمبر ہے, بڑا اچھا سا ہمارا نمبر ہے 111-0101. facebook.com/FM101 لاہور کا پیج بھی حاضر خدمت ہے. آئیے کمنٹ کریں, لائک کریں, پروگرام کو شیئر کریں, ہماری پوسٹ کو شیئر کریں, اور پروگرام کا حصہ بن جائیں اور ہنسی کا طوفان لے آئیں. ویل ابھی مجھے کچھ ہنسی کے طوفان نظر بھی آ رہے ہیں, کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اور ہنستے ہی چلے جا رہے ہیں. اتنا ویسے انسان ہنس سکتا ہے, ویسے آپ کتنا ہنس سکتے ہیں اپنی زندگی میں, ایک دن میں کتنا ہنس سکتے ہیں, کتنی دیر, کتنے منٹ, کتنے گھنٹے؟ ویل جج کرنا مشکل ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں ایک ٹائم میں کچھ 4-5 منٹ تو ہنس سکتا ہوں. بول ہنسنا بھی ایک تھیراپی ہوتی ہے, اور ہنسنا چاہیے یار, ہنسنا چاہیے, مسکرانا چاہیے. آپ سے کوئی بھی آگے ملے, دن میں کوئی بھی آپ سے مل رہا ہو, کم از کم آپ اس کو کچھ دے نہیں رہے, کچھ لے نہیں رہے, تو صرف اس کو ایک مسکراہٹ دے دیں. کیونکہ جب آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں, کسی کو ہنس کے ملتے ہیں نا, تو ایک تو آپ کے تو دکھ کم ہوتے ہی ہوتے ہیں, آپ کا تو موڈ ہیپی ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن جو جس بندے کو آپ مل رہے ہوتے ہیں نا, اس کے دل و دماغ میں ایک گھنٹی سی بج جاتی ہے, اور وہ دل و دماغ اس کا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یار اس بندے نے مجھے عزت دی ہے, یہ بندہ مجھے ہنس کے ملا ہے, یہ بندہ مجھے پیار سے ملا ہے. تو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کہیں بھی جائیں, ویسے بھی تو کسی ہم ملتے ہی ہیں نا, ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں, تو اگر ہم ہنس کے ملیں تو وہ ایک بڑا ہی زبردست سا, بڑا ہی پیارا سا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کے میسیجز مل رہے ہیں, کچھ نام کو کچھ نام شامل کر لیتے ہیں, کون کون مجھے سن رہا ہے, کس کس نے اپنی حاضری لگوا لی ہے, اور کس کس کی غیر حاضری میں آج لگانے والا. آج میں نے غیر حاضری لگا دی, آج کوئی معافی نہیں ہے. اور پھر بعد میں جو آپ نے آگے بہانے بنانے ہیں نا. اچھا جی, ہمیں میسیج آیا ہے, کس کا میسیج ہے؟ کنگ فضل خان کاکر سن رہے ہیں جی. پہلے تو یہ بتائیں کہاں کے کنگ ہیں آپ. تھینک یو سو مچ سننے کے لیے, ویلکم کر رہے ہیں, اور ہمیں کوئٹہ پاکستان سے سن رہے ہیں جی. بہت شکریہ جی, آپ کی محبتوں کا, چاہتوں کا بہت بہت شکریہ. اور دسو چائے شائے پیو گے کہ نہیں؟
हमें आशिक हसकेली सुन रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे इन्होंने पश्तो में लिखा है या बलोची में लिखा है, मुझे नहीं समझ लग रही क्या लिखा है यार, उर्दू में लिख दो यार प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल हैं जी, हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी, जुमा मुबारक कह रहे हैं। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मला खेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें एक खूबसूरत बात भी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताते होते हैं, हमारे इल्म में इजाफा करते होते हैं। और क्या कह रहे हैं लोग, वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसकून हो जाए। वाह वाह वाह वाह वाह, खूबसूरत लोग वही होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसकून हो जाए। वेरी गुड। रमजान गुज्जर हैं जी हमारे साथ, गुज्जर साहब आ चुके हैं और हंसी का तूफान ला चुके हैं। खूबसूरत लोग वही होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसकून हो जाए। वेरी गुड। रमजान

0: ہو سکتا جس دن آپ شو مس کرو اس دن میں آپ کی جگہ پر شو کرنے آ جاؤں. واہ واہ واہ واہ, اچھے ہیں اچھے ہیں, آپ کے خواب اچھے ہیں. ان کو نا کمبل میں لپیٹ کے رکھے ہیں ابھی. رائٹ اوے جی, ہم کوئی گانا چلانے جا رہے ہیں, اور گانا ہم بالکل چلانے جا رہے ہیں. ویل جی, آپ نے کرنا کیا ہے, ہمارے پروگرام میں شامل ہونا ہے. طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا, 101L لکھے گا, اسپیس دیجیے گا, اپنا نام اپنا پیغام لکھے گا, ہمیں آپ بھیج دیجیے گا 4471 پر. اور اگر آپ نے نانا بھیجا تو پھر لڑائی ہو پانی. گانا ہے میرے پاس ایک, اس گانے کو ہم پلے کرنے جا رہے ہیں, اور وہ گانا ہم ان تمام لسنرز کے نام کر رہے ہیں جو مجھے آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سن رہے ہیں, کہیں نہ کہیں میرے ساتھ ہیں, چاہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اپنا کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں, چاہے وہ اپنا جو فارغ ٹائم ہے, فالتو ٹائم ہے, اس میں ہمیں ٹائم دے رہے ہیں اپنے قیمتی ٹائم کو. ہمارے لیے تو وہ قیمتی ٹائم ہوگا نا. تو آپ کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, خوش آمدید بھی کہتے ہیں, اور یہ خوبصورت سا گانا آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر بھی کرتے ہیں. اچھا جی, یہ رہا بی جی ایم اور یہ رہا گانا. عاصم اظہر اور مومنہ مستحسن کی آواز ہے, ان دونوں نے کافی گانے گائے ہیں ویسے ساتھ میں, اور یہ خوبصورت سا ٹریک انجوائے کیجیے گا, ساتھ دیجیے گا.
1: تیری آنکھوں میں جو میں نے
0: تیری آنکھوں میں جو میں نے دیکھا, کیا دیکھا,
1: وہ سچ تھا مجھ کو بتا,
0: کیا وہ سچ تھا مجھ کو بتا,
1: سارے وعدے ساری خوشیاں تیرے بنا سب لاگے ادھورا,
0: تیرے بنا سب لاگے ادھورا,
1: تجھ دور چاہ

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: Six p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. Prime Minister will undertake 4-day official visit to China from tomorrow. Deputy Prime Minister has reaffirmed government's continued focus on infrastructural development and improved public services. Minister for Climate Change has called for collective global efforts to address the issue of climate-resilient housing. Pakistan and Turkey have expressed commitment to enhance collaboration in defense, aerospace, and emerging technologies. Pakistan has called for release of all Kashmir prisoners detained in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And Pakistan Cricket Board has announced 16-member squad for one-day international series against Australia.
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.
5: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفیکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
6: Keep smiling and drive carefully, okay?
7: Okay.
8: تیرہ جون PC ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ۔ کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مزید معلومات، ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org۔ سوچئے، جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے۔ لاہور، جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے، لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے۔ لیکن اب نہیں، 13 جون الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں۔
9: Smile and dial 111 111 FM.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. حمیرہ رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم کل سے چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. نائب وزیراعظم نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور بہتر عوامی خدمات پر مسلسل توجہ دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
2: پھر وہی بات, پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
1: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
3: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
5: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
6: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
1: Papa, maine suna hai khandani mansooba bandi ke tareekon se sehat ke masail paida hote hain.
2: Phir wahi baat, pehle hi do bacche hain tumhare, halat dekho apni.
1: Papa, میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
3: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
4: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
3: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
5: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
7: 13 جون, پی سی ہوٹل لاہور آئیے اور دیں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کا ساتھ. کسی کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹانے میں اپنا حصہ ڈالیں. مزید معلومات, ٹکٹ اور ٹیبل کی بکنگ کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.alshifaeye.org.
0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
7: سوچئے, جب دنیا سنائی تو دے مگر دکھائی نہ دے. لاہور, جہاں ہر گلی میں ایک کہانی ہے, لیکن کچھ آنکھیں ایسی بھی ہیں جن کی روشنی دھندلا چکی ہے. لیکن اب نہیں, 13 جون, الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال انہی آنکھوں کا نور واپس لوٹانے اب آ رہا ہے آپ کے شہر لاہور میں.

0: تینوں حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلیٰ، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: ثانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
1: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
2: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
3: Station for Civilization 101 Hits FM.
4: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی.
5: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
4: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
0: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
1: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
2: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
3: This is FM 101, where your spirit is set free.
6: 101 FM.
4: Papa, میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی.
5: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
4: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
0: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
1: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
2: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
3: Always ahead. FM 101.
4: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہی بات، پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے، حالت دیکھو اپنی.
5: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
4: یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
0: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں، صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
1: سوچ کو آزاد کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
2: متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب.
3: Always ahead.
6: سنتے رہیے FM 101.
7: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو. یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے. نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں. ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی. وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बे फॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
8: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
5: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
9: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
5: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
10: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
0: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
1: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
2: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

0: اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم کل سے چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. نائب وزیراعظم نے ملک کی سفارتی کونسلر اور اقتصادی ترجیحات کو آگے بڑھانے میں بیرون ملک پاکستانی مشنز کی کوششوں کو سراہا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ਚੱਲ ਬੁੱਲੀਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ ون او ون انٹرنیشنل کے سبھی سننے والوں کو، سبھی سہنے والوں کو، پاکستان بھر میں اس آواز کو جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، سبھی سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے، من کی سچائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ پاکستان بھر میں جہاں جہاں تک اس آواز کو سنا جا رہا ہے، پاکستان سے باہر انٹرنیٹ کے تھرو ایف ایم 101 لاہور کی آواز کو سنا جا رہا ہے، سبھی سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں فرحان خان، آپ کا میرا ساتھ اس شو میں اب سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے دل کی باتیں لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ باتیں جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، وہ باتیں جو آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ دل والوں کی بزم سج چکی ہے اور اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور بہت آسان طریقہ ہے شامل ہونے کا، دل ملنے چاہیے، رابطے قائم رہنے چاہیے۔ جو دل کے تعلق ہوتے ہیں نا، جو دل کے رشتے ہوتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے پیار ہوتا ہے، جن کے ساتھ بڑی قربت ہوتی ہے، جو آپ کے بڑی محبت کے رشتے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے رابطہ جو ہے نا، وہ دل کا رابطہ بہت ضروری ہے۔ اگر کہیں پہ آپ کا دل کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، کسی سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ایسا سوچ رہے ہیں کوئی تعلق توڑنے کا خیال آ رہا ہے، یہی ریکویسٹ کریں گے، پلیز تعلقات مت توڑیں، نبھا کے رکھیں محبت کے ساتھ۔ مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی کے اندر محبتوں کو عام کیجیے، تعلقات کو نبھائیے۔ کوئی بھی انسان زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں، ہر انسان بے شمار کمیوں کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں میں عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری بات ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت جگہوں پہ ہم بھی غلط ہوتے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سو جناب، دل والوں کی بزم ہے جس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح یہ دل والوں کی جو بزم ہے، یہ محض ایک محفل نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسی دنیا جہاں جذبات کی قدر ہوتی ہے، جہاں محبت اپنی پوری شدت کے ساتھ سانس لیتی ہے، جہاں الفاظ دلوں کی زبان بولتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں احساسات زخموں پہ مرہم بنتے ہیں، جہاں ہجر کی تڑپ کو سمجھا جاتا ہے اور وصل کی خوشبو مہکتی ہے۔ سو جناب، اس بزم کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ 04-2111-0101 ہمارے رابطے کا نمبر ہے، 04-2111-0101 ہمارے رابطے کا نمبر، جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور کے آفیشیل پیج پہ آپ میرا ساتھ نبھا سکتے ہیں، اور کرنا آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیس بک پیج پہ جانا ہے، ایف ایم 101 لاہور کو ٹائپ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام، اپنا محبت بھرا پیغام ہمارے نام آپ نے بھیج دینا ہے۔ اور آج کا شو جو ہے نا، دس از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ۔ آج بہت سے ٹاپکس ہیں، کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے، بے شمار موضوعات کے ساتھ آج میں آیا ہوں۔ اور ویسے بھی جیسے جیسے عید الاضحیٰ جو ہے نا قریب آ رہی ہے، اس کی تیاریاں بھی ہیں، اور ہر گھر کے اندر ہر جگہ جو ہے نا وہ سما ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ڈسکشن جو ہوتی ہے نا سب سے زیادہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے قربانی کے جو جانور ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اور ہر بندی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار قربانی کا جانور لینے جانا ہے، یا پھر آپ دیکھنے جانا ہے، یا دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ اور اس حوالے سے آج میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ آپ لوگ بھی اپنے ایکسپیرینسز، اپنے تجربات، اپنی زندگی کی جو میموریز ہیں ان کو شیئر کریں۔ بڑی شرارتیں ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے، بچے جو ہے نا وہ بڑے کریزی ہوتے ہیں جانوروں کے لیے، وہ اگر گھر میں جلدی جانور آ جائیں تو سارا سارا دن وہ جناب ان جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، خوب مزے کرتے ہیں، اور گھر والوں کو ضد کرتے ہیں کہ جی بس چلیں منڈی چلیں اور جا کے جانور لے آئیں تاکہ ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایکسائٹمنٹ بڑوں کی بھی ہوتی ہے، بے شمار کام کاز ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جس میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، پروٹوکولز بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ
کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کرنے لگیں تو اس پروٹوکولس کا خیال لازمی رکھیں، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ، یا آپ لوگوں نے جانا ہے منڈی میں تو اس کے پروٹوکولس کا خیال ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، بچوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، اپنا کیسے خیال رکھنا ہے. اور گھر میں اگر آپ کا قربانی کا جانور، دیکھیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت ہمیں اس عادت بخشی کہ عید قربان ایک اتنا خوبصورت یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ کیا خوبصورت ایک یہ قربانی اور احساس اور محبت کا ایک میسج ہے جو ہمیں عید قربان پہ ملتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سو آج جو ہے آج کے شو میں مجھے چونکہ ہم قربانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا تھاٹ پرووکنگ سا میرے ذہن میں کچھ ایک چیز چل رہی تھی کافی دنوں سے، اور اس کے اوپر اکثر ہم لوگ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ یار وہ بندہ زندگی میں کوئی کامیاب ہے، کوئی سکسیزفل ہے، کسی کی سکسیزفل سٹوری ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، آخر وہ کیسے سکسیزفل ہے. اچھا کچھ لوگ کامیابی کو یہ کہتے ہیں کہ جی کامیابی جو ہے نا وہ اس بندے کی قسمت بڑے اچھے تھے، بڑا دھنی تھا مقدر کا. کچھ لوگ اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جی یہ کامیابی جو ہے نا وہ قسمت سے ملتی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں محنت بھی ہے، اور کچھ لوگ زندگی میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن میں دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں ان کو ویسی کامیابی نہیں ملتی جس کو وہ جو انہوں نے امیجن کیا ہوتا ہے اتنی محنت کرنے کے باوجود. اچھا اب کامیابی جو ہے نا وہ قسمت سے ملتی ہے یا محنت سے ملتی ہے، یہ سوال ہے، بلکہ یہ ایک جملہ ہے جو کہ اکثر ہماری ڈسکشنز میں ہوتا ہے، اور ہر نوجوان زندگی میں جو ہے نا وہ اپنی لائف میں، اپنے زندگی کے اوائل ادوار میں، اپنی ایجوکیشن کے بعد اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس کے ڈریمز ہوتے ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب منزل کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، اب تو کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بیش کے امتحان اور بھی ہیں، آپ ایک منزل کی طرف جاتے ہیں پھر دوسری منزل آتی ہے پھر تیسری منزل آتی ہے. سپوز اس کو میں ایسا ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم بچپن میں ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو اسکول ہوتا ہے، اسکول کے چیلنجز ہوتے ہیں، اسکول میں ہم پڑھے ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، پھر امتحان کے رزلٹ آ رہے ہیں اس کا انتظار ہے، پھر مڈل، پھر اس کے بعد میٹرک، پھر اس کے بعد آپ کا او لیولز اگر جس نے کرنا ہے، پھر کالج یونیورسٹی، یہ سارے ٹاسک ہیں نا، ساری منزلیں آپ طے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کی پروفیشنل لائف آتی ہے. آپ کامیابی ہے کیا بیسیکلی، آپ کس کو کامیاب انسان کہیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون انسان ایک کامیاب انسان ہے، اور کون، کچھ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کو وہ کامیابی نہیں ملتی، کچھ لوگ بہت محنت نہیں کرتے لیکن ان کو بہت سی کامیابیاں بھی مل جاتی ہیں، مطلب یہ بھی ایک سم ٹائم دیکھا گیا ہے، لیکن محنت رائے گا نہیں جاتی، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. محنت کہیں نہ کہیں ضرور آپ کے رنگ لے کے آتی ہے اگر آپ محنت کرنے والے ہیں، کوئی کام کرنے والے ہیں. اچھا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کامیاب انسان ہے نا اس کو یہ نہیں دیکھتے، اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ اس کی کامیابی کے پیچھے کتنی اس کی محنت تھی، کتنی اس کی قربانیاں تھیں، کتنی اس کی جدوجہد تھی، کتنا اس نے کام کیا، اور کتنی مسلسل جو محنت تھی نا وہ چھپی رہی. حقیقت یہ ہے کہ قسمت جو ہے نا انسان کو موقع ضرور دیتی ہے. واٹ آئی پرسنلی بلیو کہ جو قسمت میں آپ کو، زندگی میں آپ کو مواقع ضرور ملتے ہیں. اب مگر اس موقع کی کامیابی میں بدلنا جو ہے نا وہ انسان کی محنت پہ ہے. آپ کو موقع ملا ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں، اپنی پروفیشنل لائف میں یا اپنی زندگی میں، اب ان مواقع کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، دس از آل ڈپینڈ آن یو. سو اگر ہم اس میں، میں چونکہ آپ لوگوں کے آگے یہ سوال رکھوں، اگر قسمت ہی سب کچھ ہوتی سو دنیا میں ہر وہ شخص جو کامیاب ہوتا ہے اور جو امیر گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو ایسے اگزامپل دے دیتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں بہت سے عظیم لوگ جو ہیں نا وہ انتہائی مشکل حالات سے نکل کر کامیابی کی بلندیوں تک پہنچے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ بڑے نامساعد حالات، بڑے ہی مشکل حالات میں بڑے بڑے لوگوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے.
बट वट एग्जैक्टली सक्सेस क्या है ज़िंदगी में, ये हम आज आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमें बताएंगे। और 04221100101 हमारे रबते का नंबर है जिस पे आप लोग हमारे साथ शामिल रहेंगे, आप लोगों की कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा और उसके साथ साथ आप लोग के मैसेजेस को भी हम शामिल करेंगे। मुझे फरहान खान कहते हैं, आपको क्या कहते हैं आपने हमें बताना है, और आप लोग के मैसेजेस आप लोगों की कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। सो पहले ट्रैक की जानी बढ़ेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, आई जस्ट लव इट, आई डोंट नो व्हाई।

0: Now welcome back. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو. پتہ نہیں لوگ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں آر جے کے پاس بیٹھ کے. بات آر جے کو زیادہ کرنی چاہیے, لیکن پاس بیٹھے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں, ہم اپنی باتیں بھول جاتے ہیں. ویل جناب, ایک کالر ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے, ان سے بات کرتے ہیں پھر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیا حال ہے
0: فرحان جی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا, چکوال. چکوال میں موسم کیسا ہے؟
1: الحمدللہ. اچھا, آپ بتائیں کیسا لاہور کا موسم ہے اور کیا حال ہے؟
0: موسم موسم تیرے آون نال تے موسم تیرے جاون نال. ویسے موسم جو ہے نا وہ کہتے ہیں دل کا ہوتا ہے, یہ بات سچ ہے.
1: اوکے, اور آپ کی سکسیسفل کے حال ٹاپک ہے تو اس کے حوالے سے میں یہ,
0: ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کامیابی جو ہے, سکسیس ویسے کہتے کس کو ہیں, یہ قسمت سے ملتی ہے یا محنت سے ملتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے یا آپ کی لک ہے یار آپ کامیاب ہو گئے, سکسیزفل ہو گئے نا. ہی از اے ویری سکسیزفل, شی از اے ویری سکسیزفل ان ہز لائف.
1: مجھے لگتا ہے سکسیز کا آپ کا نا, اگر آپ کو ساری دنیا آپ ہو رہی ہے کہ آپ ناکام ہو, ٹھیک ہے, میں اپنا ایکسپیرینس شو کروں گی, آپ کو بتاؤں گی. ساری دنیا آپ کو کہے گی نا کہ آپ سے بڑا نکما کوئی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو نا اتنا اسٹرانگ فیل کرواؤ, اتنا اسٹرانگ کرو کہ دنیا کے سامنے بتاؤ کہ نہیں ہم نہیں ہیں, بلکہ ہم آپ کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم جیسا کامیاب ہیں. ہم
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے, یعنی آپ پرٹینڈ ایسے کریں کہ, یعنی آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ ہمت مت ہاریں, حوصلے پست مت کریں, اپنے آپ کو ڈی مورلائز مت کریں اور اپنے آپ کو ڈی گریڈ مت کریں. اگر آپ وقتی طور پہ ہی آپ کو سکسیس نہیں ملتی یا کوئی بھی معاملہ ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو خود سے انکریج کریں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, پتہ ہے, آپ یو ٹاک ٹو یور سیلف اینڈ آپ نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. گڈ,
1: اور اس سے میں نے اپنی آپ ہی سے سیکھا تھا.
0: اچھا,
1: ان کی لائف میں, جی ان کی لائف میں خیر جب میں نے سیکھا تھا تب تو ماشاء اللہ ان کی لائف بہت اچھی تھی, لیکن اب میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ واقعی سب سے بیسٹ ہے. اور باقی میں نے اپنے آر جے سے سیکھا, اسپیشلی حسنین بھائی, ون ون کے بہت اچھے آر جے ہیں ان سے.
0: ویری گڈ,
1: اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں پوزیٹیو ہی لائک, دیکھیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کوئی آپ کے ساتھ برا کرتے کرتے رہے اس کا اپنا امان ہے جو بھی ہے, لیکن ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا.
0: بہت اچھی بات ہے,
1: اسٹریٹ رہیں خوش رہنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, میں ایسے نہیں کرتی, میں خود کو خوش کرتی رہتی ہوں.
0: واہ, یعنی خود خوش رہنا ہے, زبردست, ویری نائس.
1: نہیں دیکھیں نا, ہم نے 2013 سے اور اب تک 26 ہو گیا, مطلب 2026 تک ہم نے پھر سیکھا کیا ہے اگر ہم نے خود کو ہی اسٹرانگ کرنا نہیں, مطلب کہ خود کو ہی اسٹرانگ نہیں کیا تو.
0: بالکل ٹھیک, ایگری. چلیں زبردست, بہت خوب, سلامت رہیں, خوش رہیں. جناب بڑی خوبصورت بات کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں, خوش رہا کریں. وہاب صاحب آپ بھی خوش رہا کریں. اچھا جناب, ہوتا کیا ہے آپ زندگی میں جو نا, آپ سے مخاطب ہوں, آپ سن رہے ہیں مجھے, ہم آتن گوش سماعت فرما رہے ہیں. اچھا زندگی میں نا کامیابی جو ہے نا وہ صرف خواب دیکھنے سے نہیں ملتی. خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے, مگر خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے انسان کو اپنی نیند, اپنا سکون, اپنا وقت اور کبھی کبھی اپنی خواہشات جو ہے نا اس کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. اپنے جسے کہتے ہیں کمفرٹ زون سے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ایک سکسیس کے لیے آپ کو بڑی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, وقت کی, اپنی انرجی کی اور اپنی نیند کی ہر چیز کی. اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل, آپ کو زندگی موقع ضرور دیتی ہے, چانس ضرور ملتا ہے, اس چانس کو اویل کیسے کرنا ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. السلام علیکم.
2: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: بادام میں کھا رہا ہوں, بادام بادام میں کھا رہا ہوں, بالکل شاباش, آپ کھا رہے ہیں, تھوڑے مجھے بھی بھیج دیں.
0: کتنے تھوڑے آپ کو بھیجوں؟
2: جتنے سے میرا دماغ چل پڑے.
0: تھوڑے بھیجوں کہ تھوڑے بھیجوں؟
2: جتنے آپ بھیج سکتے ہیں میں رکھ لوں گی.
0: نہیں آپ پہلے بتائیں, تھوڑے بھیجوں کہ تھوڑے بھیجوں؟
2: نہیں تھوڑے بھیج دیں,
0: تھوڑے بھیج دیں. نہیں آپ کا دماغ بہت چلا ہوا ماشاء اللہ رمشا.
2: نہیں نہیں ریڈیو سن سن کے
0: میں نے آپ کا نام صحیح لیا نا؟
2: ابھی تو لیا ہی نہیں آپ نے ابھی.
0: میں نے بولا ہے رمشا.
2: اچھا شاباش, اوکے. ابھی بولنا نہیں ہے
0: آپ نے. نہیں جی میں نہیں بھولوں گا, میں میری توبہ جی, میں نام بھولوں, میں اپنا نام بھول جاؤں گا, آپ کا نام نہیں بھولوں گا.
2: نہیں نہیں آپ کا نام اگر آپ بھول جائیں گے تو ہم یاد رکھیں گے نا, آجے فرحان خان.
0: چلیں بہت شکریہ. اچھا جی رمشا مجھے بتائیں جو سکسیس ہے, کامیابی ہے, یہ
2: بھائی میں تو یہی کہوں گی یہ تو محنت کے ساتھ ملتی ہے.
0: محنت کے ساتھ ملتی ہے,
2: انسان محنت کرتا ہے تو اس کو محنت کا پھل بھی ملتا ہے. پھر اس کے جو ہے اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر خود بخود تھوڑی نا کوئی چیز آپ کے پاس چل کے آئے گی.
0: انسان جب محنت کرتا ہے. ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے ینگسٹر ہمارا وہ بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے, ایک دو ناکامیوں کے بعد خود کو نا وہ بالکل ناکام سمجھنے لگ جاتا ہے, ہمت ہار جاتا ہے. Do you think?
2: یہ اگر میں کسی کی بات نہیں کروں گی, میں اپنی ہی بات کروں گی, بات تو میرے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کوئی محنت کر رہی ہوں نا تو اگر میں اس میں ناکام ہو جاتی ہوں تو پھر میرا خود بخود دل جو ہے نا وہ اداس سا ہو جاتا ہے, ٹوٹا ٹوٹا سا فیل ہوتا ہے, خود کو میں بہت بھاری فیل کرتی ہوں. لیکن ایسا نہیں ہونا کرنا چاہیے, انسان کو کوشش کرنی چاہیے, بار بار کوشش کرنے سے ہی انسان کو صبر کا پھل بھی بہت میٹھا ملتا ہے اور محنت کرنے سے.
0: یہ جو ناکامی ہے نا یہ دراصل جو نا کامیابی کا پہلا سبق ہوتی ہے. جو
2: ہاں یہ ہے کہ ٹھڈے کھا کھا کے بس
0: ٹھڈے کھا کھا کے
2: یہ اچھا انسان کو اگر ٹھوکر لگتی ہے نا ایک بار,
0: یہ لفظ اچھا مجھے لگا ہے ٹھڈے کھا کھا کے.
2: اوکے اوکے. نہیں نہیں یہ پنجابی ٹھوکر کھا کھا کے, آپ یہ کہہ ٹھوکر کھا کھا کے, یہ ٹھوکر کھا کھا کے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے, عقل بھی آ جاتی ہے, سمجھ بھی آ جاتی ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کام کو کرنا کیسے تھا.
0: عدیل کہہ رہے ہیں, عدیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ابھی بھی بڑے ٹھڈے پڑتے ہیں.
2: نہیں وہ رستے میں جب کوئی پتھر وغیرہ آ جائے تو ٹکر لگتی ہے نا,
0: ٹھوکر لگ جاتی ہے ٹھوکر سے.
2: بالکل
0: ہاں ٹھوکر سے بچنا چاہیے.
2: اور اس کی ساری سی بات ہے یہ بھی بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں ٹھوکرے وغیرہ, اسی سے انسان آگے بڑھنا سیکھتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ رستے میں کانٹے بھی آتے ہیں اور وہ درد برداشت کرنا بھی آ جاتا ہے, دکھ درد انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے گی اسے کیسے سہنا ہے, اسے برداشت کیسے کرنا ہے.
0: ویری گڈ, آپ شروع سے اتنی سمجھدار ہیں.
2: نہیں نہیں میں نا میں بھی بادام ہی کھاتی ہوں آپ کی طرح.
0: چلے نمشا خوش رہے.
2: ابھی حق نواز بھائی آ جائیں گے پھر کہیں گے نمشا بہت بڑی بڑی نہ چھوڑا کرو.
0: نہیں نہیں وہ ویسے ہی پیار سے کہہ رہے تھے, اپنے دل پہ نہیں لینا. آپ ابھی تک یاد ہے آپ کو اس کا مطلب؟
2: دل پہ نہیں لیتی.
0: لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ بات
2: کی.
0: اچھا ہستی خوش ہوئی آپ نے, دیکھیں نا کتنا مزے کی بات ہے نا. چلے تھینک یو سو مچ, مجھے آپ کی بات سے نا ایک بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آئی ہے. تھینک یو رمشا, خوش رہو, دیتی رہو سلامت.
2: اوکے اوکے اللہ حافظ.
0: آپ یہ دیکھیں کہ چیزوں کو پرسیو کرنے کا یعنی کہ ان کو سمجھنے کا بھی اینگلز ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ. اب یہ بچی رمشا جس نے کال کی ہے, لاسٹ شو میں بھی کال کی تو ایک ہمارے کالر ہے, انہوں نے کہا یہ بہت چھوڑتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے مائنڈ نہیں کیا اور میں تو انجوائے کیا ہنسی ہوں. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات کوئی کر رہا ہوتا ہے یا کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں, ہم غصہ کر جاتے ہیں, ہم تیش میں آ جاتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا عادل بھائی, اور ایک دفعہ پھر تھینک یو. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں لیکن کہنے والا جو بات ہے نا اس کا اینگل ڈفرینٹ ہے, وہ شاید آپ کو سمجھانے کے لیے, اصلاح کے لیے یا آپ کی بھلائی کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے لیکن ہم افینڈ ہو جاتے ہیں, ہم غصہ کر جاتے ہیں, ہم ایک دم مائنڈ کر جاتے ہیں, یا پھر کوئی بندہ آپ کو ذرائع تفنن مذاق میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں ہم لوگ ایک دم غصہ کر جائیں گے, ایک دم مائنڈ کر جائیں گے اور پھر اس بات کو دل میں رکھیں گے. اور اس بچی نے کہا نہیں نہیں میں نے تو اس کو انجوائے کیا ہے. سو آئی تھنک اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ جائیں نا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں, آپ یقین جانیں ہماری زندگی جو ہے نا بڑی آسان ہو جائے گی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم خان بھائی.
0: جی وعلیکم السلام.
3: کیا حال ہے خان بھائی؟ ٹھیک ہے
0: اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. کون؟
3: ہمنا فرام لاہور.
0: ہمنا فرام لاہور. جی ہمنا کیا
3: پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے پروگرام میں؟ آپ کا سنتی ہوں, فرسٹ ٹائم کال کی.
0: چلیں بہت شکریہ.
3: بیسیکلی میں خان بھائی آپ کا پروگرام جرمنی سے سنتی ہوں, تو ہم لاہور چھٹیاں آئے ہوئے ہیں.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا.
3: کیونکہ میں بڑی عادت نہیں ہے کبھی میسج کرنا یا پھر کبھی کال, وہاں سے تو کال ملتی نہیں ہے. پاکستان آئی ہوں تو اب یہاں سے ٹرائی کر رہی ہوں.
0: چلیں زبردست زبردست. عید کرنے کے لیے آئی ہیں؟ عید؟
3: ہاں جی ہاں جی ہاں جی. مطلب ہم باہر رہتے ہیں نا, باہر کی فیملی ہے, تو پاپا پھر عید کرنے آئے. کے بعد
0: کتنا مزہ آتا ہے نا, عید کا مزہ پاکستان میں آتا ہے اپنوں کے ساتھ.
3: ہاں جی میں کہتی ہوں پاپا پاکستان سے, تو مجھے ریڈیو پہ پاکستان جاؤں گی تو ریڈیو پہ کال لگ جائے.
0: ایکسائٹمنٹ کتنی ہوتی ہے نا عید کی, عید پہ آپ اگر باہر کے ملک رہتے ہیں اپنے ملک میں اپنوں کے ساتھ. ہے جی
3: میں نے کبھی مس نہیں کیا, کال نہیں کرتی, میسج کرتی ہوں.
0: چلیں زبردست جی, بہت شکریہ
3: جی. سلامت رہیے. تیسری کال ہے ریڈیو پہ, ایک سال سے ریڈیو سن رہی ہوں, تیسری کال ہے ریڈیو پہ جو لگ رہی ہے.
0: اچھا ارے واہ.
3: ہاں جی کبھی لگی
0: آج تو میرا میٹھا بانٹے, کچھ بانٹے آپ کی کالیں مل رہی ہیں, کال لگ رہی ہے قسمت. جی جی
3: فرحان بھائی, جب میری فرسٹ کال لگی نا مصطفیٰ کے بھائی کے پروگرام میں, میں نے زردہ بانٹا تھا.
0: اچھا
3: مطلب میں نے نیت کی تھی, منت مانگی تھی.
0: بس اب آپ کھیر بانٹے
3: تو میری بہت خوشی ہوتی ہے مجھے نا ریڈیو سن کے, تو کال ہی میں کرتی ہوں.
0: آپ کب سے سن رہے ریڈیو؟
3: ایک سال سے سن رہی ہوں میں ریڈیو. میں 10 کے پیپر دے رہی تھی جب میں ریڈیو سننا مطلب اسٹارٹ کیا.
0: تو اب کس کلاس میں؟
3: اب میں 11 کلاس میں.
0: اچھا 11 میں ہے. تو پاکستان میں پڑھی ہیں جرمنی میں پڑھ رہی ہیں؟
3: جرمنی میں پڑھ رہی ہوں. پڑھائی وہاں پہ رہتے ہیں؟
0: اچھا پڑھائی تو ڈفرینٹ ہوگی نا وہاں پہ.
3: ہاں جی بھائی پڑھائی وہاں پہ بہت ڈفرینٹ ہے, تو پاکستان چھٹی ہے اسی وجہ سے.
0: اچھا تو جرمنی
3: پاکستان میں بھی. جی کیا کہہ رہے سر؟
0: جرمن لینگویج کو چاہیے آپ کو؟
3: جی ہاں جی یس. تو میرا مین مقصد پاکستان میں آنا یہ ہوتا ہے کہ بس ریڈیو پہ کال کرنی ہوتی.
0: اچھا
3: کیونکہ میں فیملی سے چھپ کے ریڈیو سنتی ہوں, فیملی والے نہیں سننے دیتے, کہتے بہت چھوٹی ہے تم ریڈیو پہ سنتی ہو.
0: اچھا
3: بہت ڈانٹ پڑتی ہے مجھے گھر والوں سے ریڈیو پہ نا, مطلب بہت ڈانٹ پڑتی ہے.
0: ریڈیو تو ایک بڑا زبردست میڈیم ہے. دیکھیں ریڈیو تو بڑا اصلاحی قسم کا میڈیم ہے, اس میں تو ڈانٹنا نہیں چاہیے. میرے خیال میں ڈانٹنے کے لیے اور بڑے گیجٹس ہیں اور بڑی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس پہ ڈانٹنا چاہیے.
3: میں نا سوشل میڈیا سے ہٹ کے نا ریڈیو سنتی ہوں, میں بالکل یوز نہیں کرتی. میں اکثر ہی وہاں پہ ہم کافی فرینڈ ریڈیو سنتی ہیں, وہاں پہ ہم کالج کی لڑکیاں.
0: ویری نائس.
3: تو میں نے کہتی ہوں میڈیا کم یوز کیا کرو, کیوں یہ دیکھتی ہو ریڈیو سنا کرو, اتنی اچھی باتیں ملتی ہیں.
0: اچھا ویسے نا آپ کو بتاؤں, دنیا میں پوری دنیا میں ریڈیو بہت سنا جاتا ہے.
3: جی جی یہ تو ہے, بہت سنا جاتا ہے, مجھے پتا ہے کیونکہ میں سنتی ہوں, تو بہت لوگ سنتے ہیں. تو میں نے اپنی فرینڈ کو بھی عادت ڈال دی ریڈیو سننے کی, کہتی تم نے میں اتنی بری عادت ڈال دی. میں نے کہا بری عادت ہے, اتنی اچھی عادت ہے ریڈیو سننا. تو میں تو 4 بجے تک چاہے پیغام ہو تو میں سنتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا, میں پیغام دیتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی طرف سے آئے ریڈیو کی طرف آئیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے.
0: کیا بات ہے زبردست. اچھا یہ مجھے بتاؤ نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ ہمنا تو ہماری آر جے بھی ہیں. ہمنا مجھے یہ بتائیں کہ جو سکسیس ہے, جو کامیابی ہے, یہ قسمت سے ملتی ہے کہ محنت سے ملتی ہے؟
3: محنت سے ملتی ہے کامیابی.
0: اچھا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں کہتے ہیں یار اس کا مقدر قسمت بڑی تیز ہے, اور اس نے تھوڑا کوئی بھی کام کرتا ہے اس بڑی سکسیس سے مل جاتی ہے, یا اس نے بہت زیادہ محنت نہیں کی لیکن پھر بھی اس کو. لیکن کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں زندگی میں, تو وہ کہتے ہیں یار نہیں اس کی قسمت نہیں چل رہی تھی. سو واٹ ڈو یو تھنک, آپ کو کیا لگتا ہے؟
3: میں کہتی ہوں کہ کامیابی سے نا, کامیابی جو ہے قسمت میں اس کا کوئی نہیں ہے. کامیابی آپ کو نا حاصل کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ کو کامیابی کام آتی ہے. ہر کامیاب کامیاب ہوں گے تو ان کی قسمت کا اس میں نہیں ہے. لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں مگر اس میں قسمت کی نہیں. میں کہتی ہوں کے بعد
0: یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ محنت شرط ہے نا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے؟ محنت شرط ہے اور
3: محنت کرے,
0: اور کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے, کنسسٹنٹ ہونا.
3: جیسے ہم ریڈیو پہ میں کال کرتی ہوں, محنت کرتی ہوں,
0: اور آپ کی محنت رنگ بھی لے آتی ہے.
3: شکر ہے میں کہتی ہوں. یقین مانے میں دعا ہر مطلب میں نماز پڑھتی ہوں پانچ وقت کی نماز میں, تو میں ہر نماز میں بھی یہ دعا مانگتی ہوں
0: میری کال مل جائے, اللہ
3: کال مل جائے. ماما کہتی تو اتنی لمبی کیوں دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے, تو چھوٹی سی دعا مانگ کے بھاگ جاتی ہے.
0: اچھا اب آپ یہ بھی آپ سب کی سلامتی کی بھی دعا مانگا کریں سب کے لیے, پاکستان کے لیے بہت دعا کیا کریں, پاکستان کے
3: امن استحکام کے لیے. ہمارا وطن ہے, ہم بہت سی برکت کر رہے ہیں, پاکستان میں رہتی نہیں ہوں سر, مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے,
0: زبردست ہونی بھی چاہیے جی.
3: میں اپنے پاپا کو کہتی ہوں پاپا پاکستان چلے, پاپا کہتے ہیں میرا بیٹا کام یہیں پہ ہے تو ہم یہیں پہ رہنے والے ہیں شروع سے. میں کہتی ہوں مجھے بہت محبت ہے پاکستان سے,
0: ہونی بھی چاہیے جی, پاکستان سے اپنے وطن سے محبت, پاکستان سے محبت جو ہے نا یہ یہ ضروری ہے. ویسے بھی ہمارا بڑا پیارا ملک
3: ہے نا, خوشی سے نا میری اوپر سو گئی جب میری پہلی کال لگی تھی نا مجھ سے. اب مجھے تھوڑا طریقہ آ گیا بات کرنے کا, کیونکہ مجھے طریقہ ہی نہیں آتا تھا ریڈیو پہ کیسے بات کرنی ہے, تو جب میری پہلی بار میری کال ملی نا تو مجھ سے طریقہ ہی نہ آیا, بس میں نے سلام دعا کر کے پھر خود ہی کال کٹ کر. خان بھائی بہت شکریہ,
0: بہت شکریہ, سلامت رہو. آپ کے لیے آپ کے فرینڈ کے لیے جو میں ٹریکس لانے جا رہا ہوں نا, اس کو سنیے گا, یہ میرے شو کا نا سپر ہٹ ٹریک ہے, جب بھی میں چلاتا ہوں بہت زیادہ پسند کیا جاتا
3: ہے,
0: اور میں وہی ٹریک میں نے لائن اپ کیا ہوا ہے اس ٹائم, اور آپ کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے. ٹھیک ہے,
3: میرا نام لے کے
0: آپ کا نام تین دفعہ تو لے لیا,
3: بھول جاتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنا نام بھول گیا, میں ایسے میرا نام بھی نہیں بھول
0: رہا. نہیں اصل میں نا ان کا لاسٹ دو تین دفعہ میں نام بھول گیا تھا, وہ مجھے کہتے ہیں آپ نام نہیں یاد رکھتے, میں کہتا ہوں بادام نہیں کھاتا ایکچولی نا,
3: بادام نہیں کھاتے.
0: چلیں سلامت رہیں, جیتی رہیں, خوش رہیں,
3: بہت
0: شکریہ جی.
3: میں سن رہی ہوں آپ نے میرا نام لے کے ٹائم.
0: اوکے اوکے, ڈن ڈن ڈن ڈن, اوکے جی, اللہ حافظ, تھینک یو. واو سپر ایکسائٹیڈ, یہ ہے ریڈیو کی محبت. وہاب صاحب لوگ بڑے سپر ایکسائٹیڈ ہو کے کال کرتے ہیں اتنی محبت سے. آج بھی ریڈیو سے محبت کرنے والے ہمنا جیسے ماشاء اللہ ہمارے لسنر ہیں جو ریڈیو کے ساتھ جن کی خاص افیلیشن ہے اور ریڈیو کے ساتھ جڑے ہیں وہ. تھینک یو سو مچ ہمنا, خوش رہو, سلامت رہو. اینڈ دا نیکسٹ ٹریک آئی ایم گونا پلے از اسپیشلی فار یو, آپ کی اتنی ایکسائٹمنٹ اور سپر ایکسائٹمنٹ سن کے نا مجھے اچھا لگا ہے. So this track is for you and for all the beautiful, lovely and lively listeners of Radio Pakistan. Mujhe kehte hain Farhan Khan, aapko kya kehte hain zarur bataiyega.

0: ویل جناب، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 101 انٹرنیشنل کی آواز پاکستان بھر میں جہاں جہاں سنی جا رہی ہے، سبھی سننے والوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں۔ سو جناب، آپ بھی اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ 0422111001 ہمارے رابطے کا نمبر، اور اس کے علاوہ ایف ایم 101 کے آفیشیل پیج پہ، یعنی کہ ایف ایم 101 لاہور کے پیج پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے ساتھ میسیجز ہیں، ان کو شامل کرتے چلتے ہیں۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا جی، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے السلام علیکم۔ کول ناز ہمیں سن رہی ہیں، کول تھینک یو سو مچ۔ محسن علی ہمارے ساتھ ہیں، واٹ اے اسٹارٹ، زبردست۔ آئی ایم ریئلی سوری محسن بھائی، آپ نے اسٹارٹ میں میسیج کیا تھا، میں تھوڑا سا لیٹ اس کو پڑھ رہا ہوں، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔ سکسیز از ناٹ اچیو بائی ڈیسٹنی اور ہارڈ ورک، سکسیز از اونلی پاسبل وین یور پیرنٹس سپورٹ یو۔ اچھا، سکسیز از اونلی پاسبل وین یور پیرنٹ۔ دیکھیے بات کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ پیرنٹس تو ویسے سپورٹ کرتے ہیں ہر موڑ پہ، ہر وقت۔ سم ٹائم نا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وزڈم میں، ہماری عقل میں، ہماری سوچ میں، ہمارے تجربے میں اور ان کے تجربے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہوتی ہے، انہوں نے ہم سے زیادہ زندگی دیکھی ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کا۔ اب دیکھیں، وقت اور حالات جو ہے نا، آپ کو زندگی میں آپ کا ایکسپوئر بڑھتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے معاملات آپ مختلف زندگی میں دیکھتے ہیں، حالات مختلف قسم کے آپ فیس کرتے ہیں، مختلف چیلنجز آپ زندگی میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار وہ نہیں، وہ ہمارے اگینسٹ چل رہے ہیں۔ ایکچولی پیرنٹس کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں اس کا بچہ جو ہے نا وہ ناکام ہو۔ پیرنٹس، کوئی پیرنٹس کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ زندگی میں ہار جائے یا زندگی میں وہ کامیاب نہ ہو۔ ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں خود کو، اپنے آپ کو بھی سوچنا ہے، اپنے آپ کو بھی تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ۔ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ رانا صاحب۔ نذیر ہمارے ساتھ ہیں، کول کہتی ہیں، کیسے ہیں آپ آرجے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں، اور آئی ایم فرام مرید کے، لسننگ یور شو۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کول لاس ہمارے ساتھ کہتے ہیں، بہت اچھا شو ہے، تھینک یو سو مچ۔ برکت جمالی ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ شمسی لسنر کلب والوں کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، ہم الحمد للہ ملک خیل ہمیں سن رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، پروگرام بہت بہترین ہے۔ ملک وسیم عوان منڈا سیالکوٹی، بہت عمدہ، بہت عمدہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جناب، ایک بہت ہی پیارے لسنر ہیں ہمارے، آل دا وے سرگودا کے، یہ بڑے زبردست ایک لسنر کلب ہے، سونا گروپ، افتخار احمد صاحب اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور اس وقت وہ لاہور میں ہیں۔ افتخار بھی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال بھی کی، آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، شو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ سو میں جو نیکسٹ ٹریک سناؤں گا، اسپیشلی آپ جو سونا گروپ ہے، کتنا پیارا نام ہے نا سونا گروپ، آپ لوگوں کے نام یہ ٹریک میں چلاؤں گا، اینڈ ٹریک۔ اچھا جی، کچھ میسیجز کو شامل کر لیں پھر اس کے بعد۔ بہترین پروگرام ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ سیالکوٹ کی طرف سے آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، لیٹس سی ہو از ود اس۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام فرحان بھائی، کیا
0: حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب؟
1: میں فضل محمود بات کر رہا ہوں، فرحان بھائی کراچی سے، ضرورت قانونی والا۔
0: جی فضل بھائی، فضل بھائی، فضل بھائی کیا کہیں گے؟
1: بس آپ کا شو سن رہا ہوں فرحان بھائی، انجوائے کر رہا ہوں۔
0: ارے زبردست، انجوائے کر رہے ہیں، چلے زبردست۔
1: یار وہ آپ لوگوں کا لاہور کا جو فیس بک کا پیج ہے، وہ جو ہے نا میرے اپنے جو آفیشیل میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، اس پہ میں جب اس کو سرچ کرتا ہوں تو وہ سرچ۔
0: فضل بھائی پہلے مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کا موسم کیسا ہے؟
1: کراچی کا موسم گرم ہے۔
0: گرم ہے تو
1: کراچی بہت گرم ہے۔
0: اچھا چلے زبردست۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ کامیابی جو ہے وہ قسمت سے ملتی ہے یا محنت سے ملتی ہے، کیا کہیں گے؟
1: محنت
0: سے ملتی ہے
1: کامیابی، کوئی بھی اس کے لیے محنت ضروری ہے۔
0: زبردست زبردست، بہت خوب، بہت خوب۔
1: اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو ڈھونڈنے سے اللہ بھی مل جائے گا۔
0: اچھا کیا بات ہے،
1: کامیابی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ایسے نہیں۔
0: मेहनत शर्त
1: मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आप बोले कि ऐसे ही मिल जाएगा, सब मिलेगा।
0: चलें जबरदस्त, बहुत
1: स्ट्रगल करना पड़ेगा,
0: जबरदस्त स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई, फजल साहब हमारे साथ है ऑल द वे कराची से। कॉलर्स काफी देर से कॉल कर रहे थे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? कौन लाहौर से बात कर रही है? नाम थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। बिस्मा। बिस्मा, अच्छा बिस्मा कैसी हैं आप? आवाज़ आपकी बड़ी कम है, लगता है बड़ी खामोशी से आप बात कर रही हैं।
2: मैं ठीक हूँ।
0: अच्छा चलें आप ठीक। अच्छा क्या हुआ था आपको? ओके
2: आपका टॉपिक है कामयाबी मेहनत से मिलती है या फिर आप किस्मत से मिलती है? तो इसका जवाब तो ये है कि मेहनत से मिलती है। और जैसे हम ये अभी मैं सुन रही थी कोई डॉक्टर थे
0: जी जी
2: बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छा बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी कि आजकल की जो जनरेशन है ना उसमें खुशी नाम की चीज नहीं है,
0: खुशी नाम की चीज नहीं है।
2: मतलब खुशी नहीं रही ना, मतलब हम खुश नहीं होते, तो ये चीज़ तो वाकई है।
0: वैसे ना
2: ये सही बात की है।
0: हाँ ये बात है, खुश रहना चाहिए है ना, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए।
2: पता नहीं क्या अजीब, मतलब खुशी नहीं रही ना, मतलब हम खुश नहीं होते, तो ये चीज़ तो वाकई है।
0: वैसे ना
2: ये सही बात की है।
0: हाँ ये बात है,

0: ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو کہ ہم جو حقیقت ہے نا, جو ہمارے پاس خوشیاں ہیں یا ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا, ہم ان کو نہیں انجوائے کرتے, ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو نہیں انجوائے کرتے. ہم باہر نکلیں, میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں, ہم باہر نکلیں, ہم اللہ کی جو قدرتیں ہیں ان کو کہیں کے دن نہیں دیکھتے, کیونکہ ہماری نظر جو ہے نا ہر وقت اس موبائل کے اوپر ہے, اس اسکرین کے اوپر ہے. ہم چاند کو نہیں دیکھتے, ہم آسمان کو نہیں دیکھتے, ہم درختوں کو نہیں دیکھتے, ہم سبزے کو نہیں دیکھتے. یہ اللہ کی قدرتوں سے ہم مستفید نہیں ہوتے, انجوائے نہیں کرتے, ریلیکس نہیں کرتے, ہم ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ خوشیاں جو ہے نا ہمارے ارد گرد ہیں, یہ اس اسکرین نے, اس ڈیجیٹل جو دور ہے نا, اس نے ہماری یہ خوشیاں چھین لی, ہمارے بچوں کی, ہماری, ہم سب اس کے قید میں اس ٹائم ہیں, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. چلیں, تھینک یو سو. جی جی,
1: یہ آیا تھا کہ ہمارے والدین پیرنٹس ہمیں سپورٹ کریں تو پھر ہم کامیاب ہوتے, تو اس پہ آپ نے ابھی بات کی, یہ بھی بہت اچھی بات کی. اب دیکھیں نا, جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہمارے گھر والے کہتے ہیں یہ آپ کی خود کی وجہ سے آپ ناکام ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اگر ہم کامیاب ہوں گے تو وہ بھی ہم خود کی وجہ سے کامیاب ہوں گے نا. تو کوئی بھی مطلب کوئی ٹیچر ہے, کوئی بھی پیرنٹس ہے, یا کوئی آپ کا مرشد ہے, کوئی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا. جب تک آپ خود فیصلہ نہیں کرتے, خود نہیں چاہتے, تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لاکھ لوگ آپ کو سمجھا لیں, دلیلیں دے دیں, مسالے دے دیں, آپ نہیں کامیاب ہوں گے. تو جب ہم جیسے ہوتا ہے نا, کوئی بچہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خاندانی بچہ ہے, یہ ہماری نسل کا ہے. تو جب بچہ تھوڑا بدتمیز ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا.
0: وہ انگلش میں کہاوت ہے نا, سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلئر از این آرفن. جو کامیابی ہے نا, اس کے لیے بڑے ہر بندہ کہے گا یار اس کی کامیابی کے پیچھے میں ہوں, یا اس کو میں نے سپورٹ کیا, اس کو میں نے یہ کیا. ہر بندہ کہے گا وہ میرا رشتہ دار ہے, وہ میرا جاننے والا ہے.
1: ہم ناکام ہو جائیں گے تو یہ تمہاری ناکامی تھی, تمہارا ہی راز ہے.
0: سو یہ دنیا میں یہ چلتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے. ہم نے خود کو موٹیویٹ کرتے رہنا ہے, خود سے بات کرتے رہنا ہے, انکریج کرتے رہنا ہے. حالات کیسے بھی ہوں ان سے لڑتے ہیں, لڑ کے مقابلہ کر کے.
1: میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں آپ
0: چلیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب بڑی ہی اچھی بات ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, میں بتاتا ہوں ایک بات. اچھا کچھ لوگوں میں نا یہ پرابلم ہوتی ہے, اور یہ آپ اکثر اپنے ارد گرد آس پاس آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, میں نے بھی نوٹ کیا کئی دفعہ, کہ ہم نا ہم ناکامی اپنی ناکامیوں کا جو نا الزام وہ قسمت کو بھی دیتے ہیں, اور بعض دفعہ اپنوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ بعض دفعہ ہمارا اپنا بے شمار جگہ ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. ہم لوگ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چانس زندگی میں ضرور ملتا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آتا ہے جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ دس از اے ٹائم آپ کو ٹیک آف کرنا ہے. تو ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتے, اور حقیقت یہ ہے کہ قسمت کے دروازے ضرور کھلتے ہیں آپ کو زندگی میں, ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ یا بار بار آپ کو ملیں گے موقع. لیکن ان دروازوں تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا محنت کا راستے پہ چلنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. آپ کے پاس دروازہ کھل گیا, آگے کام آپ کا ہے کہ اس دروازے سے آپ نے آگے محنت کرنی ہے. جو آپ نے خواب دیکھے ہوئے ہیں, یا جو آپ نے پلان کیے ہوئے ہیں, جو آپ نے گولز کیے ہوئے ہیں, اس کو آپ نے حقیقت بنانا ہے. سو ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں پھر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سر, کون ہمارے ساتھ؟
2: سلیم ٹیلر. اس سے
0: جی سلیم بھائی, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں
2: جی, شکر الحمدللہ. میرا شوکت دوست ہے, دونوں کام کر رہے ہیں.
0: شوکت دوست
2: اور آپ کچھ نوٹ پیش کر رہا ہے, بڑی پیاری آواز ہے, کہہ رہا ہے ماشاء اللہ.
0: چلیں بہت شکریہ, شوکت بھائی کو بھی میرا سلام پیش کرتے ہیں.
2: اور ٹاپک بہت اچھا, بہت پیاری بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر ندیم رحمان صاحب.
0: جی جی, چلے گئے اب تو سونے والے ہوں گے.
2: ہاں جی ہاں جی,
0: اس جلدی سو جاتے ہیں نا, انہیں صبح پھر پیسے کمانے کے لیے جانا ہوتا
2: ہے. کامیابی, یہ جو محنت جو ہے نا, اس میں محنت کا بھی بہت ضروری. کامیابی تو ہم لے چکے ہیں کہ موبائل ہاتھ میں آ گئے, ہم کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے جان چھوٹے گی تو ہم دوسری منزل پہ پہنچیں گے. ٹھیک ہے, برائے مہربانی بچوں کو موبائل نہ دیں زیادہ.

0: آلز اینڈ آل ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. اس آواز کو پاکستان بھر میں اس وقت سنا جا رہا ہے, پاکستان بھر میں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, سب آواز کی دنیا کے لوگوں کو میرا سلام, سلام محبت, سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ کچھ دوست ہیں, ان کے پیغامات ہیں, میں ان کو شامل کرتا چلوں, پھر اس کے بعد ہم آپ لوگوں کی کالس کی جانب بڑھیں گے. 04-2111-0101 ہمارے رابطے کا نمبر جس پہ آپ لوگوں کی کال آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ, آپ کا بہت شکریہ. اے آر ماڈھا, تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ آپ کی محبتوں کا شکریہ جی. اٹس اے کوائٹ ڈیفیکلٹ بٹ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اس کو آپ کو آنسر کر سکوں. بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اٹس ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ اینڈ ہی از لسننگ می آل دا وے. دبئی سے یہ آئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو پاکستان میں ویلکم کہتے ہیں, اور سٹی آف لو لاہور میں آپ کو خاص طور پہ ویلکم کہتے ہیں. اچھا جناب, ہمارے ساتھ ہیں جناب شوکت صاحب. شوکت صاحب نے کال کی, کہتے ہیں جی ہم دوست سب بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں, اپنے گھر کی جو ہے چھت پہ ہم بیٹھے ہیں, ہوا چل رہی ہے بہت اچھی, موسم ہمارے یہاں بڑا اچھا ہے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے اب کس شہر سے ہی کال کر رہے تھے, لیکن جو منظر کشی انہوں نے کی تھی نا وہ بڑی اعلیٰ تھی. کہہ رہے ہیں جی بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے اور ہم لوگ چھت پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں, ہم سب دوست بیٹھے, تو چائے کا کپ ہم سب کے ہاتھ میں ہے, کیا بات ہے. ویسے چائے ہونی چاہیے وہ آپ صاحب, ہے نا, چائے ٹی پازیٹیو. ویسے چائے جو ہے نا یہ بڑی زبردست ایک مشروب ہے کیونکہ یہ انسان کو چست رکھتا ہے. اچھا کہنے جی ایکٹیو بھی رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ جو دن کا جو شور ہوتا ہے نا, جب آپ کی زندگی تھک جاتی ہے, آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, تو ایک کپ چائے جو ہے نا انسان کو دوبارہ ایکٹیو کر دیتا ہے. یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے, کچھ لوگ نہیں بھی پیتے. اور آپ نے کبھی غور کیا چائے صرف یہ پی نہیں جاتی, یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, گفتگو, آپ جب اگر مارکیٹنگ کے بندے ہیں تو یو نیڈ ٹو ٹاک وتھ سم ون اینڈ آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, تو آپ کہتے ہیں یار چائے کب کوئی آپ کو آفر کرے گا نا, آپ کے ہاں چائے ضرور پینی ہے. آپ پھر چائے آپ کو ملتی ہے تو اس کا مطلب آپ کو بس تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے لیے, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اور پھر جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی مختلف مواقعوں پہ نا, یار چلو یار چائے پینے چلتے ہیں, یار چائے پینے چلتے ہیں, یار یہاں چائے پیتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو ایون دو جب آپ کا تھاٹ پروسیس بہت چل رہا ہوتا ہے نا, اس میں بھی آپ چائے کو اپنا ہم سفر اپنا ساتھی بناتے ہیں. تنہائی میں ہوں آپ, اکیلے میں بیٹھے ہیں, وہ چائے کا کپ ہے. اچھا وہاب صاحب, زندگی جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت ہے, آپ نے اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے نا, اس کو لطف لینا ہے, تو آپ کے ہاتھ میں اگر ایک چائے کا کپ ہے اور اس چائے کے کپ کو ایک ایک سپ کو اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں نا, آپ کی زندگی بڑی مزے کی ہے. یہ آپ کے اندر کی بات ہے ساری, یعنی چائے کا کپ پکڑا ہوا اور آپ ایک اچھی سی خیال میں ہیں کہ اچھا سوچ رہے ہیں, کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں, یا اس چائے کی لذت سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں, یعنی کہ اس کے ٹیسٹ کو آپ پورا انجوائے کر رہے ہیں. دس از لائف, یو نو, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, جو بھی نعمت آپ کھا رہے ہیں اس کو انجوائے کر کے کھائیں. ہمارے یہاں کیا ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ہم اسکرین کو دیکھ رہے ہیں, دوسرے ہاتھ میں نوالا ہوتا ہے, اسکرین دیکھ رہے ہیں اور وہ نوالا. ایون بچوں کے ساتھ اب تو یہ ہم کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو کارٹونس دکھا رہے ہیں اور موبائل ہاتھ میں, اور پھر ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, وچ از ویری ڈینجرس. اب اس کے اوپر بڑی ریسرچ آ رہی ہے کہ بچوں کا جو فوکس خراب ہو رہا ہے, بچوں کی جو ان کا اٹینشن کا ایک وہ نا معیار, وہ بھی خراب ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, جو اسکرین ٹائم ہم نے ایون کھانا کھلاتے ہوئے ہم اسکرین ٹائم کی طرف لے گئے, ایون ہم لوگوں کا اپنا بھی موبائل ہاتھ میں اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. سو ہر چیز کا ایک انداز ہے نا, ایک سٹائل ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کو انجوائے کریں, آپ چائے پی رہے ہیں تو چائے کو انجوائے کر کے پئیں, ایک ایک ایک ایک ایک نوالے کو آپ انجوائے کریں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. السلام علیکم.
1: جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. کی حال جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو جناب؟
0: جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک. شہزاد صاحب تسی سناؤ. ہاں
1: جی دعاواں تہاڈیاں ماشاءاللہ.
0: بڑا پی لئیے تسی
1: پروگرام تے؟
0: چاہ پی لئیے.
1: تو اچھی گل جی.
0: چاہ پی لئیے تسی؟
1: نہیں جی اجے تے کھانا کھانا میں رستے چ ہے گا تے لیکن تہاڈا شو میں رستے سننا پیا تے اللہ دا شکر ادا کر رہا کہ میری کال لگ گئی.
0: چلو زبردست زبردست ہو گیا.
1: ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜੇ.
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ. ਇਹ
1: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਅਮੀਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਪੋਤੀ ਸਲਾਮ. ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜੇ ਨੇ ਜੀ.
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਨ ਵਨ ਵਾਲੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਏ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਏ. ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ. ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ. ਚਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ. ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ.
0: ਠੀਕ.
1: ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਅਨਾਜ ਲੱਗਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ.
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ.
1: ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਫਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਲ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਦਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ.
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ.
1: ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ. ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ.
0: ਬੇਸ਼ੱਕ
1: ਕਰਦੇ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈਗਾ. ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ.
0: ਅੱਛਾ.
1: ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ.
0: ਬੇਸ਼ੱਕ.
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਚ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ.
0: ਬਿਲਕੁਲ. جناب وہ شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تھے آل دا وے لاہور سے. یہ کال کرتے ہیں اور بڑے سادہ انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں بڑی گہری بات بھی کر جاتے ہیں بعض دفعہ. اچھا بھی لگتا ہے. اچھا جی ایک ٹریک کی جانب ہم بڑھیں گے, اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے. اور ٹریک جو میں چلانے جا رہا ہوں, اچھا یہ واب صاحب کی خواہش تھی تو چلیں جناب. دس از فار آل آف یو, تمام سننے والوں کا نام. اس وقت جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, لاہور, لاہور سے باہر پاکستان بھر میں یا دنیا بھر میں ہماری آواز یہاں پہنچ رہی ہے. سبھی سننے والوں کے نام, سبھی چاہنے والوں کے نام, سب محبت والوں کے نام.

پر اپلوڈ کرنا لازمی قرار. سینیورٹی لسٹیں چھپانے پر پابندی. تمام فہرستیں عوامی دسترس میں ہوں گی. ایک ہی بیچ میں بھرتی ہونے والے ملازمین کی سینیورٹی میرٹ لسٹ کے مطابق طے ہوگی. جوائننگ کی تاریخ سینیورٹی کا معیار نہیں بن سکتی. پہلے آئیے پہلے پائیے کا اصول منصفانہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے منافع ہے. وفاقی عالی عدالت.

0: خواتین و حضرات، نسیم خواجہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خواتین و حضرات بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔
1: ریاست جموں کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں ظلم کا، استبداد کا، جارحیت کا، خوف کا اور جنگ کسی کیفیت کا ہر وقت ایک سما رہتا ہے، اور اسی تناظر میں ایک گوجری غزل جو ہے وہ میں نے لکھی ہے، وہ آپ سامعین کے نظر کرتا ہوں۔ ہوتے چاہوں تو مگر

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون۔
0: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا

0: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ
0: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
0: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
0: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی
1: وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
0: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا
1: فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
0: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
0: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ
0: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی
1: مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ
0: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ
0: اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں
1: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو
1: فَفِرُّوا

0: مجنون.
1: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
0: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
0: فتول عنهم فما انت بملوم.
1: تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
0: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
1: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.
0: ما

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین.
0: اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالطُّور،
0: کوہ طور کی قسم۔
1: وَكِتَابٍ مَسْطُور،
0: اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فِي رَقٍّ مَنشُور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: مَا لَهُ مِن دَافِعٍ،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
1: اصلا

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات و نعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: متق

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
0: تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا
1: إِن

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون,
0: یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: ام لهم

0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुन आते हैं, तो जो सुन आता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: اے پیغمبر، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔
1: ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون
0: کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔
1: و

0: और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये तो गाढ़ा बादल है।
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
0: جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنجم اذا ہوا،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحى،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرة فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالأفق الأعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فكان قاب قوسين أو أدنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فأوحى إلى عبده ما،
0: پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: ما كذب الفؤاد ما رأى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونه على ما يرى،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآه نزلة اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرة المنتهى على ما يرى،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
1: انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدتا فکانو کہشیم المحتضر،
0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ،
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ،
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمت من عندنا كذلك نجزي من شكر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ

0: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی, سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ,
0: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ,
0: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٌ,
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: وَلَقَدْ جَاءَ فرعون النذر,
0: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے.
1: کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر,
0: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے.

0: فِي الزُّبُرُ.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیئ خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.

0: بصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن
1: اللہ جو نہایت مہربان.
0: علم القرآن
1: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں،
1: بینہما برزخ لا یبغیان،
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے،
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں،
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام،
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كل من عليها فان،
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے،
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی،
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن،
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے،
1: فبی

0: قدر
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: سنفرغ لکم ایہا الثقلان
1: اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں
0: فبأی آلاء ربکما تکذبان
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن.
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان.
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان تجریان.
0: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں.

0: تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما من کل فاکہۃ زوجان،
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.